0: So perhaps we will do one day very, very big, and then people will come. Oh my God.
1: Tako da napravit ćemo ovo, prikazat ćemo to velikim i onda će se zaista ljudi diviti kako to stvarno izgleda. Yes.